Gunnar Nuttegaard, den der ser krøm, og du døy du bon, og du døy du bon!